0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: I dobro večer ljudi, na većini puteva u zemlji saobraćaj se bez vanrednih ograničenja odvija, frekvencija vozila je tokom dana pojačana, a vozačima savjetujemo da voze oprezno i izbjegavaju duža putovanja u najtoplijem delu dana. Na deonicama gdje se izvode radovi neophodno je poštovanje postavljene signalizacije, pa ajmo da vidimo gdje se to vrše radovi i kakva je to trenutna situacija na putevima. Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu deonica Pljevlje Žablja lokaliteta Đurđevića Tara, odobrava se promjena režima saobraćaja na sljedeći način. Totalna obustava saobraćaja za teretni saobraćaj, kamioni, šleperi, kamioni sa prikolicom, šleperi sa prikolicom, nosivosti preko 3,5 tone od 4.3.2026. godine do završetka radova. A za putnički saobraćaj i autobuse sa dvosmernog na neizmenično odvijanje saobraćaja, kao i totalna obustava saobraćaja od 6 do 8 ujutru, od 10 ujutru do 12 popodne i od 2 popodne pa sve do 8 uveče u periodu od 1.6.2026. godine do 31.7.2026. godine. U toku je rekonstrukcije i regionalnog puta bar Kamenički most Krute, a saobraćaj se obustavlja za sve vrste vozila u terminima od 8 do 11 i od 1 popodne do 4 popodne. U periodu od 16.12.2025. godine pa do završetka radova odobrava se totalna obustava saobraćaja za sve vrste vozila u terminu od 8 do 2 popodne na regionalnom putu deonica Čevo-Riđani zbog izvođenja radova na adaptaciji puta. A do završetka radova odobrava se i promjena režima saobraćaja sa dvosmernog na neizmenično odvijanje saobraćaja u terminima od 8 do 5 popodne zbog izvođenja radova na izgradnji potpornog zida na regionalnom putu deonica ulaz u Petnicu. A do 31.7.2026. godine odobrava se totalna obustava saobraćaja u intervalu od 8 do 12 i od 1 do 5 popodne zbog izvođenja radova na regionalnom putu deonica Petnica Bioča, potez Bioča Lješnica. Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji saobraćajnice Petnica Bioča odobrava se promjena režima saobraćaja sa dvosmernog na neizmenično odvijanje saobraćaja na mestima izvođenja radova, kao i povremena obustava saobraćaja ne duže od 60 minuta. Obustave saobraćaja ne duže od 60 minuta ne mogu se koristiti radnim danima ponedjeljak petak u intervalima od 7 do 9 i od 12 do 2 popodne, a od 29.6.2026. godine do 31.7.2026. godine promenit će se režim saobraćaja sa dvosmernog na jednosmerno, a odobrava se i povremena obustava saobraćaja ne duže od 30 minuta zbog izvođenja radova na rekonstrukciji regionalnog puta deonica Pljevlje Dajevica Han. A do završetka radova odobrava se i promjena režima saobraćaja sa dvosmernog na neizmenično odvijanje saobraćaja na mestu izvođenja radova zbog izvođenja radova na adaptaciji dela saobraćajnice u centru Tuzi na magistralnom putu deonica Podgorice Božej. Tako da ljudi, lagana vožnja, a Ritam dana vam želi srećan put.
0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: Dobro veče ljudi. Kako jel smo na putu trenutno? Ako jesmo, srećan put vam želimo. Pa ajde da vidimo šta kaže iz Automoto saveza. Na većini puteva u zemlji saobraćaj se bez vanrednih ograničenja odvija. Frekvencija vozila je tokom dana pojačana, a vozačima savetujemo da voze oprezno i izbegavaju duža putovanja u najtoplijem delu dana. Na deonicama gde se izvode radovi neophodno je poštovanje postavljene signalizacije, tako da eto, da znamo odmah na startu da već ima dosta radova. Pa ajde da vidimo gde to ima radova. Za period od 1.7.2026. godine do 31.7.2026. godine odobrava se promena režima saobraćaja sa dvosmernog na neizmenično odvijanje saobraćaja zbog izvođenja radova na izgradnji bulevara ulice Vojisavljevića od ulice Kralja Nikole do ulice Ksenije Cicvarić u Podgorici. Radovi će se izvoditi i na autoputu od 24.6.2026. godine na deonici između kružnog toka i naplatnog centra Smokovac u desnoj kolovoznoj traci, u zoni mosta Tara u desnoj kolovoznoj traci, odnosno zoni isključenja sa autoputa na lokacijama most Uvač 1, most Lutovo, most Ratkov Laz i Đuričev Laz u levoj kolovoznoj traci. Tokom izvođenja radova biće uspostavljena i privremena saobraćajna signalizacija i izmenjeni režim odvijanja saobraćaja. Posebno skrećemo vozačima pažnju koji se kreću u zoni mosta Tara 1 isključenje Mateševo da blagovremeno prate postavljenu signalizaciju, imajući u vidu da će saobraćaj biti privremeno preusmeren u levu saobraćajnu traku, nakon čega će vozila se ponovo usmeravati ka zoni isključenja sa autoputa. A dana 1.7. ove godine odobrava se promena režima saobraćaja sa dvosmernog na neizmenično odvijanje saobraćaja na mestu izvođenja radova u intervalu od 10 ujutru do 4 popodne zbog asfalterskih radova u okviru redovnog održavanja na magistralnom putu deonica Plužine Nikšić. A privremeno se za dane 2., 3. i 4. i 7. 2026. godine odobrava promena režima saobraćaja sa dvosmernog na neizmenično odvijanje saobraćaja na mestu izvođenja radova u vremenskom intervalu od 11 do 5 popodne zbog izvođenja asfalterskih radova u okviru redovnog održavanja na magistralnom putu deonica Kruševica i Jasenovo polje. Zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona u periodu od 15.6.2026. godine do 15.9.2026. godine od ponedeljka do petka u vremenu od 7 uveče do 24 časa i subotom i nedeljom u vremenu od 5 popodne do 24 časa na sljedećim delovima magistralnog puta. Granični prelaz Debeli Breg, Herceg Novi, Kotor Tivat, Budva Bar, Ulcinj i granični prelaz Sukobin, Podgorica Sotonici Petrovac, Podgorica Mioška Kolašin, Podgorica Cetinje Budva. U periodu od 15.6. do 15.10.2026. godine svakim danom u vremenu od 7 do 24 časa na delu regionalnog puta. Kotor Trojica, opština Kotor do mesta Krstač, opština Cetinje. A i zabranjuje se saobraćaj autobusa kategorije M2 i M3 i specijalnih putničkih vozila za stanovanje u periodu od 15.6. do 15.10.2026. godine svakim danom u vremenu od 00 do 24 časa na deonicama regionalnih puteva od mesta Krstač, opština Cetinje do mesta Trojica, opština Kotor i smera Njegoša u smeru Kotora i deonica Međuvršje, odnosno Lovćen, od parkinga do mozoleja u oba smera. Ritam dana vam želi srećan put.
0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.

0: talas kulture.
1: Mihajlo Lalić, rođen 1914. umro 1993. godine, je pisac koji je na samom početku književnog rada opredelio za jasan tematski krug narodno-oslobodilački rat, određeno geografsko podneblje, odnosno Crnu Goru, i specifičan izbor aktera događaja i romaneskih priča. Započeo je knjigom pesama Stazama slobode 1948. ali se brzo okrenuo prozi, koja će postati isključiva forma umetničkog sagledavanja vremena, događaja i ljudskih sudbina. Objavio je veliki broj knjiga pripovedaka. Izvidnica 1948. Prvi snijeg 1951. Na mjesečini 1956. Posljednje brdo 67. godine. Ipak, značajan doprinos savremenoj prozi dali su njegovi romani Svadba, Zlo proljeće, Raskid, Leliska gora, Hajka, Pramen tame, Ratna sreća, Zatočenici, Dokle gora za zeleni, Gledajući dolje na drumove, Odlučan čovjek. U romanima Lalić prikazuje vrijeme kada je u partizanskom ratovanju došlo do krize, kada su se probudili stari sukobi i podele, kada izvjesnost borbe nije mogla da se nasluti. Njegovi junaci su zahvaćeni moralnim i psihološkim krizama, pa otuda unutrašnji monolog kao osnovno i dominantno sredstvo umetničkog oblikovanja likova. Biografija. Mihajlo Lalić, savremeni je crnogorski književnik. Rodio se 1914. godine u selu Trepči u Crnoj Gori. Osnovnu školu pohađao je u selu, dok je gimnaziju pohađao u Beranama. Pravni fakultet pohađao je u Beogradu. Sve do početka Drugog svjetskog rata boravio je u Beogradu, gdje je i počeo da se bavi književnošću. Pisao je za listove na fakultetu, Student, Pravda, Mlada kultura i drugi. Kada je izbio rat, vratio se u Crnu Goru i priključio se partizanima. 1942. godine zarobili su ga četnici. U zarobljeništvu je bio sve do 1944. godine, te se tada priključio grčkom narodno-oslobodilačkom pokretu. Po završetku rata radio je kao novinar, a neko vrijeme i kao urednik borbe. 1964. bio je izabran za člana Srpske akademije nauka i umetnosti, a 1974. bio je jedan od osnivača i članova Crnogorske akademije nauka i umjetnosti. Život je proveo neizmenično radeći u Beogradu i Herceg Novom, gdje je umro 1993. godine.

0: talas kulture.
1: Pričamo o znamenitim piscima crnogorske književnosti. Nastavljamo priču o Mihajlu Laliću. Kao pisac, Mihajlo Lalić se na početku književnog rada opredelio za tematiku Drugi svetski rat i geografsko podneblje Crnu Goru, dok se u kasnijim delima u velikoj meri bavi i Prvim svetskim ratom. Književno stvaralaštvo počeo knjigom pesama Stazama slobode 1948. ali se ubrzo zatim okrenuo prozi, koja je postala jedina forma njegovog umetničkog izražavanja. Vraćao se svojim završenim pripovetkama i romanima i prerađivao ih. Tako je roman Raskid posle 14 godina doživao preradu uz znatne izmene u naraciji i izboru likova i njihovoj strukturi. Drugu verziju je doživao i roman Lelejska gora, a razvijenjem pripovetke Pramen tame nastao istoimeni roman. Ključne kategorije Lalićevih romana su ljudi, prostor i vreme, što se primećuje već kroz naslove njegovih dela. Među njegovim književnim delima posebno se izdvaja roman Lelejska gora, koji je bio deo đačke lektire. Za roman Lelejska gora dobio je Njegoševu nagradu 1963. godine kao njen prvi dobitnik, kao i Nolitovu nagradu. Za roman Ratna sreća dobio je Ninovu nagradu 1973. kao i prvu nagradu Narodne biblioteke Srbije za najčitaniju knjigu u Srbiji. Nagradu 21. jul, najviše priznanje opštine Berane, dobio je 1962. godine, kada je i ustanovljena. Za roman Hajka dobio je oktobarsku nagradu grada Beograda. Za roman Zlo proljeće dobio je nagradu Saveza književnika Jugoslavije, a za prvu verziju romana Lelejska gora dobio je nagradu Udruženja književnika Srbije. Nagradu Avnoja dobio je 1967. godine, a nagradu 13. jul 70. i 4 godine kasnije. Nosilac je i nekoliko odlikovanja, među kojima su Orden Bratstva i jedinstva sa srebrnim vencem 1962. Orden Zasluga za narod, Orden Jugoslovenske zastave sa lentom 1974. i Orden junaka socijalističkog rada, kao i Partizanska spomenica 1941. Po istoimenoj knjizi urađen je i scenariju za film Svadba 1973. u režiji Radomira Šaranovića. Osim toga, ekranizovano su mu romani Lelejska gora 1968. i Hajka 1977. godine. Dela su mu prevođena na više stranih jezika, uključujući bugarski, češki, slovački, poljski, ruski, rumunski, litvanski, danski, nemački i engleski. Za dopisnog člana Srpske akademije nauka i umetnosti izabran je 5. decembra 1963. a za redovnog člana 7. marta 1968. godine. Bio član i potpredsednik Crnogorske akademije nauka i umjetnosti od 1973. a bio je član Centralnog komiteta Saveza komunista Jugoslavije od 1986. do 90. Na tu poziciju izabran je na 13. kongresu Saveza komunista. Mihajlo Lalić umro je u Beogradu 30. decembra 1992. godine.

0: talas kulture.
1: Dobro jutro, slušate Talas kulture. Započeli smo serijal o znamenitim književnicima Crne Gore. Jedan od njih je i Čedo Vuković. Čedo Vuković je crnogorski književnik i društveni radnik. Vuković je gimnaziju završio u Peći, a nakon toga studirao književnost u Beogradu. Bio je sudionik narodno-oslobodilačke borbe. Nakon rata od 1945. živi i radi u Beogradu, a 1953. vraća se u Crnu Goru. Radi kao urednik književnog časopisa Stvaranje sve do penzije 1972. godine. Kao urednik priredio je više izdanja knjiga Petar I. Petrović, Freske na kamenu 1966. Nadvremenski glasovi 1971. Izvjerjač 1973. i Petar I. Petrović Poslanice 1993. godine. Bio je aktivan i u društvenom životu Crne Gore, kao član Savjeta Crne Gore i višekratni predsjednik Udruženja književnika Crne Gore. Inovativno ispričana priča o skrivanju partizana od četnika u izolovanom crnogorskom selu Mrtvo Duboko za vreme Drugog svjetskog rata u romanu Mrtvo Duboko skrenula je pažnju književne kritike na Čedu Vukovića. Čedo Vuković se najviše proslavio kao pisac dečijih romana Svemoćno oko 1953. Tim Lavlje srce 1956. i Letjelica profesora Bistroma 1961. godine. Najuspešniji mu je roman Tim Lavlje srce, koji je višekratno izdavan, koji je preveden i na italijanski jezik.

0: slušate sportski program.
1: Chelsea je zvanično potvrdio dolazak mladog italijanskog defanzivca Marka Palestre iz Atalante u transferu koji predstavlja jedno od značajnijih pojačanja u letnjem prelaznom roku. 21-godišnji fudbaler potpisao je ugovor na čak 7 godina koji ga za londonski klub veže do kraja juna 2033. Prema navodima medija, Chelsea će za ovaj transfer izdvojiti oko 55 miliona eura, a Palestra bi trebalo da zauzme poziciju novog desnog beka, odnosno ofanzivnog krilnog defanzivca u sistemu trenera Ćabija Alonsa. Italijan iza sebe ima izuzetno uspešnu sezonu u kojoj je, nastupajući na pozajmici u Kaljariju, bio jedan od najzapaženijih defanzivaca u Seriji A. Njegove partije donele su mu i priznanje za defanzivca godine Serije A u sezoni 2025-26. Dolaskom Palestre, Chelsea nastavlja trend ulaganja u mlade igrače sa visokim potencijalom, a očekivanja od novog pojačanja su velika, posebno u kontekstu njegove uloge u taktičkom sistemu koji preferira agresivne i ofanzivno orijentisane bekove.

0: slušate sportski program.
1: Vaterpolo reprezentacija Crne Gore odigrala je i treću zvaničnu prijateljsku utakmicu u okviru priprema sa selekcijom Sjedinjenih Američkih Država. Ovo je druga pobjeda naših vaterpolista koji su slavili rezultatom 18-16. Po četvrtinama je bilo 4-3, 5-5, 5-5 i 4-3 u korist naše selekcije. Utakmica je većim delom bila izjednačena, druga i treća četvrtina završene su nerešenim rezultatom, dok je naša reprezentacija u nekoliko navrata imala prednost od 2-3 gola, koju su domaćini uspevali da sustignu. Ipak Ajkule su u posljednjoj četvrtini ponovo preuzele vođstvo, sačuvale prednost do kraja i upisale zasluženu pobedu. Najefikasniji u našoj ekipi još jednom je bio Aleksa Ukropina sa 5 pogodaka, slede Nikola Moskov sa 4, Aljoša Mačić postigao je 3, Balša Vučković 2, dok su po jednom mrežu zatresli Miroslav Perković, Vasilije Radović, Jovan Vujović i Đorđe Stanojević.
0: Sportski program.

0: Marketing. TDI.
1: Vece Šolja je tu da podrži inspiraciju, kada da zagrli, a česma da

0: Kalut Active. Medicinska zubna pasta zaustavlja krvarenje i zapaljenje desni. Deluje odmah.
1: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na maks. Maxbet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: DQ City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta. Kompletno opremljeni uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Iskoristite popust 30% za duže boravke. 068-855-801. DQCity.me. Marketing TDI Radija. 067-561-999. Radio. Vraćamo se uživo u program TDI Radija sa plaže Kamenovo.

0: Vijesti. Vijesti. TDI Radija.
1: Poslanici Skupštine Crne Gore nastavili su raspravu o izmenama Ustava koje su glavni korak u ispunjavanju obaveza iz Evropske agende, ali za čije je usvajanje potrebna dvotrećinska većina. Vlada je predložila promene koje se odnose na sastav i izbor članova Sudskog i Tužilačkog saveta, kao i na jačanje nezavisnosti Centralne banke, dok je prvo glasanje o ulasku u proceduru ustavnih izmena najavljeno za ponedeljak. Crna Gora je u prvih pet mjeseci ostvarila budžetski deficit od 96,8 miliona evra, što predstavlja 1,13% procijenjenog bruto domaćeg proizvoda, saopšteno iz Ministarstva financija. Prihodi budžeta za pet mjeseci ostvarili su snažan rast u odnosu na isti period prethodne godine, navodi se u izveštaju o izvršenju budžeta za maj, prenosi agencija Mina. Poreska uprava Crne Gore je u periodu od 1. do 30. maja tekuće godine sprovela pojačan inspekcijski nadzor s ciljem suzbijanja neformalne ekonomije i unapređenja poreske discipline tokom letnje turističke sezone. Kontrole su bile usmerene na poreske obveznike u delatnostima sa povećanim sezonskim prometom, među kojima su ugostiteljstvo, trgovina, izdavanje smeštaja, plažne i turističke usluge, kao i druge uslužne delatnosti sa značajnim obimom gotovinskog prometa, saopšteno iz Poreske uprave. Zajednica opština Crne Gore uputila je državnom parlamentu 10 amandmana na predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o radu. Kako su naveli u saopštenju, lokalne samouprave traže da se kroz izmene ovog zakona definišu kao jedna od strana koja zaključuje kolektivne ugovore za lokalna preduzeća kao i za same organe lokalne samouprave. Jedna muška osoba povređena je u Budvi na Zavali i, kako navodi, udario ga je skuter na vodi, saopšteno nezvaničan CDM-u iz policije. Policija preduzima mere i radnje na rasvetljavanju svih okolnosti događaja i utvrđivanju kako je došlo do povređivanja. U Kijevu su i dalje u toku akcije spašavanja i intervencije na tri lokacije pogođene ruskim napadima, saopštio je predsjednik Volodimir Zelenski tokom obilaska mesta napada. Dodao je da su ekipe hitnih službi već uspjele da uklone značajan deo ruševina, ali i da se 10 osoba i dalje vode kao nestale. Istakao je da će potraga trajati koliko god bude potrebno.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: U južnim predelima promenljivo sa dužim sunčanim periodima, posle podne je ponegde moguća kratkotrajna kiša, na severu umereno do potpuno oblačno, povremeno sa slabom do umerenom kišom, vetar povremeno umeren do jak severni, temperatura danas od 19 do 33 stepena.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.

0: TDI.
1: Pažnja, pažnja!
2: I dalje traju nevjerovatni popusti u robnoj kući Grand. Popusti od 18 do 50% na kompletan kućni namještaj i specijalni popust od 70% na preko 500 proizvoda na rasprodaj. Diskontne cijene za dekorativu sa ponudom od preko 10.000 proizvoda uz kompletno novi asortiman proizvoda.
1: Robna kuća Grand.
3: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
4: Dakle, kolege, molim vas da za sljedeći sastanak pripremite finansijski izvještaj za četvrti kvartal.
5: Šefe, ja se izvinjavam, imate hitan poziv.
6: Ko zove?
5: Kamenovo Calling.
7: Kamenovo Calling.
8: 100 dana ljeta uz TDI Radio.
9: Apsolutna vladarka regionalne scene stiže u Podgoricu. Senida, uživo. Subota, 19. septembar, Bemax Arena, Podgorica. Ulaznice na eticketing.me i gigstix.me. U organizaciji Sky Musica. Senida.
10: Poliklinika i bolnica Konzilium uvodi TMS, transkranijalnu magnetnu stimulaciju, savremenu neurološku metodu po prvi put dostupnu u Crnoj Gori. Koristi se kod depresije, anksioznosti i hroničnog umora, kao i u neurološkoj rehabilitaciji nakon moždanog udara, kod Parkinsonove bolesti, multiple skleroze i hroničnog bola. Zakažite konsultaciju. Poliklinika i bolnica Konzilium 067 650 670 ili 020 650 660.
9: Marketing TDI Radija 067 561

0: Marketing TDI.
1: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na maks. Maxbet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: WC Šolja je tu da podrži inspiraciju, kada da zagrli, a česma da...

0: Barbra Streisand.
1: Vijesti. TDI Radija.
2: Poslanici Skupštine Crne Gore nastavili su raspravu o izmenama Ustava, koje su glavni korak u ispunjavanju obaveza iz Evropske agende, ali za čije usvajanje potrebna dvotrećinska većina. Vlada je predložila promene koje se odnose na sastav i izbor članova sudskog i tužilačkog saveta, kao i na jačanje nezavisnosti Centralne banke, dok je prvo glasanje o ulasku u proceduru ustavnih izmena najavljeno za ponedeljak. Nakon sprovedenog javnog konkursa za imenovanje predsjednika i člana Saveta Agencije za zaštitu konkurencije, Vlada Crne Gore na sednici održanoj 25. juna imenovala je Jasnu Vujović za predsjednicu i Planu Karadžić za članicu Saveta Agencije. Agencija podsjeća da je Vlada Crne Gore prethodno 13. marta ove godine imenovala Danila Medojevića za člana Saveta Agencije, čime je Savet sada kompletiran i funkcioniše u punom sastavu. Specijalno državno tužilaštvo podiglo optužnicu protiv MV i GČ zbog sumnje da su u saizvršilaštvu počinili krivično delo pranje novca, prikrivajući vlasništvo nad nekretninama kupljenim novcem za koje tužilaštvo tvrdi da potiče od prodaje opojne droge. Kako saznaje portal RTCG, u pitanju su Milan Vujotić i Goran Čulić. Kako je saopšteno iz SDT-a, optužnica je nakon završene istrage predata specijalnom odeljenju Višeg suda u Podgorici. Granična policija zaplenila je skoro 11.000 evra u gotovini, zlatnik je u vrednosti od preko 29.000 evra, uređaje za kriptovalute i drugu elektronsku opremu, saopšteno iz uprave policije. Također oduzeto jedno putničko motorno vozilo za kojim je raspisana međunarodna potraga, kao i prehrambeni proizvodi u vrednosti od oko 6.000 evra. Protiv dva lica podnete su krivične prijave. Prema posljednjim nezvaničnim podacima koje lokalne turističke organizacije dostavljaju Nacionalnoj turističkoj organizaciji Crne Gore svakog četvrtka, u Crnoj Gori je 25. juna boravilo nešto više od 100.000 turista, što je rast od 10% u poređenju s prethodnom godinom i rast od 13% u poređenju sa 2019. godinom. Agresija protiv Teherana i smrt lidera i građana Irana predstavljaju jasno kršenje povelje Ujedinjenih nacija i međunarodnog prava, izjavio je predsjednik Irana Masud Pezeškijan. Na odvojenim sastancima sa specijalnim delegacijama iz Kine, Namibije i Afganistana, koje su doputovale u Teheran da prisustvuju sahrani i komemoraciji poginulog vođe islamske revolucije Ali Hamneija, Pezeškijan je ocenio njihovo prisustvo kao i odgovoran stav i podršku njihovih vlada u osudi nedavnih agresija Sjedinjenih Američkih Država i cionističkog režima protiv Irana.
1: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Sutra pretežno sunčano, uz povremenu malu dumrenu oblačnost na severu, vetar umeren do jak, severni, jutarnja temperatura od 11 do 25, najviše dnevno od 18 do 34 stepena.
1: Slušali ste vijesti na TDI Radio. Ovo je...

0: Vijesti. Vijesti. TDI Radija.
1: Poslanici Skupštine Crne Gore nastavili su raspravu o izmenama Ustava, koje su glavni korak u ispunjavanju obaveza iz evropske agende, ali za čije usvajanje potrebna dvotrećinska većina. Vlada je predložila promene koje se odnose na sastav i izbor članova sudskog i tužilačkog saveta, kao i na jačanje nezavisnosti Centralne banke, dok je prvo glasanje o ulasku u proceduru ustavnih izmena najavljeno za ponedeljak. Nakon sprovedenog javnog konkursa za imenovanje predsjednika i člana Saveta Agencije za zaštitu konkurencije, Vlada Crne Gore na sednici održanoj 25. juna imenovala je Jasnu Vujović za predsjednicu i Planu Karadžić za članicu Saveta Agencije. Agencija podsjeća da je Vlada Crne Gore prethodno 13. marta ove godine imenovala Danila Medojevića za člana Saveta Agencije, čime je Savet sada kompletiran i funkcioniše u punom sastavu. Specijalno državno tužilaštvo podiglo optužnicu protiv MV i GČ zbog sumnje da su u saizvršilaštvu počinili krivično delo pranje novca, prikrivajući vlasništvo nad nekretninama kupljenim novcem za koji tužilaštvo tvrdi da potiče od prodaje opojne droge. Kako saznaje portal RTCG, u pitanju su Milan Vujotić i Goran Čulić. Kako je saopšteno iz SDT-a, optužnica je nakon završene istrage predata specijalnom odeljenju Višeg suda u Podgorici. Granična policija zaplenila je skoro 11.000 evra u gotovini, zlatnike u vrednosti od preko 29.000 evra, uređaje za kriptovalute i drugu elektronsku opremu, saopšteno iz uprave policije. Također oduzeto jedno putničko motorno vozilo za kojim je raspisana međunarodna potraga, kao i prehrambeni proizvodi u vrednosti od oko 6.000 evra. Protiv dva lica podnete su krivične prijave. Prema posljednjim nezvaničnim podacima koje lokalne turističke organizacije dostavljaju nacionalnoj turističkoj organizaciji Crne Gore svakog četvrtka, u Crnoj Gori je 25. juna boravilo nešto više od 100.000 turista, što je rast od 10% u poređenju s prethodnom godinom i rast od 13% u poređenju sa 2019. godinom. Agresija protiv Teherana i smrt lidera i građana Irana predstavljaju jasno kršenje povelje Ujedinjenih nacija i međunarodnog prava, izjavio je predsjednik Irana Masud Pezeškijan. Na odvojenim sastancima sa specijalnim delegacijama iz Kine, Namibije i Afganistana, koje su doputovale u Teheran da prisustvuju sahrani i komemoraciji poginulog vođe islamske revolucije Ali Hamneija, Pezeškijan je ocenio njihovo prisustvo kao i odgovoran stav i podršku njihovih vlada u osudi nedavnih agresija Sjedinjenih Američkih Država i cionističkog režima protiv Irana.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Sutra pretežno sunčano, uz povremenu malu do umerenu oblačnost na severu, vetar umeren do jak, severni, jutarnja temperatura od 11 do 25, najviše dnevno od 18 do 34 stepena.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radio.

0: EDI.
1: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303. www.triplem.me.
2: Poliklinika i bolnica Konzilijum uvodi TMS, transkranijalnu magnetnu stimulaciju, savremenu neurološku metodu po prvi put dostupnu u Crnoj Gori. Koristi se kod depresije, anksioznosti i hroničnog umora, kao i u neurološkoj rehabilitaciji nakon moždanog udara, kod Parkinsonove bolesti, multiple skleroze i hroničnog bola. Zakažite konsultaciju. Poliklinika i bolnica Konzilijum 067 650 670 ili 020 650 660.
3: TQ City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta. Kompletno opremljeni uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Iskoristite popust 30% za duže boravke. 068 855 801. TQCity.me.
4: Provjerite s kim poslujete na portalu boniteti.me. Dostupni su najnoviji finansijski izvještaji za 2025. godinu u Crnoj Gori.
5: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: TDI Radio. Aktuelno. Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Poslanici Skupštine Crne Gore nastavili su raspravu o izmenama Ustava, koje su glavni korak u ispunjavanju obaveza iz evropske agende, ali za čije usvajanje potrebna dvotrećinska većina. Vlada je predložila promene koje se odnose na sastav i izbor članova sudskog i tužilačkog saveta, kao i na jačanje nezavisnosti Centralne banke, dok je prvo glasanje o ulasku u proceduru ustavnih izmena najavljeno za ponedeljak. Crna Gora je u prvih pet mjeseci ostvarila budžetski deficit od 96,8 miliona evra, što predstavlja 1,13% procijenjenog bruto domaćeg proizvoda, saopšteno iz Ministarstva financija. Prihodi budžeta za pet mjeseci ostvarili su snažan rast u odnosu na isti period prethodne godine, navodi se u izveštaju o izvršenju budžeta za maj, prenosi agencija Mina. Poreska uprava Crne Gore je u periodu od 1. do 30. maja tekuće godine sprovela pojačan inspekcijski nadzor s ciljem suzbijanja neformalne ekonomije i unapređenja poreske discipline tokom letnje turističke sezone. Kontrole su bile usmerene na poreske obveznike u delatnostima sa povećanim sezonskim prometom, među kojima su ugostiteljstvo, trgovina, izdavanje smeštaja, plažne i turističke usluge, kao i druge uslužne delatnosti sa značajnim obimom gotovinskog prometa, saopšteno iz Poreske uprave. Nakon sprovedenog javnog konkursa za imenovanje predsjednika i člana Saveta agencije za zaštitu konkurencije, Vlada Crne Gore na sednici održanoj 25. juna imenovala je Jasnu Vujović za predsjednicu i Planu Karadžić za članicu Saveta agencije. Agencija podsjeća da je Vlada Crne Gore prethodno 13. marta ove godine imenovala Danila Medojevića za člana Saveta agencije, čime je Savet sada kompletiran i funkcioniše u punom sastavu. Zajednica opština Crne Gore uputila je državnom parlamentu 10 amandmana na predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o radu. Kako su naveli u saopštenju, lokalne samouprave traže da se kroz izmene ovog zakona definišu kao jedna od strana koja zaključuje kolektivne ugovore za lokalna preduzeća kao i za same organe lokalne samouprave.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: Dobro večer ljudi, na većini puteva u zemlji saobraćaj se odvija nesmetano, povremeni zastoji se mogu očekivati u gradovima i pojedinim graničnim prelazima zbog pojačane frekvencije vozila, a u zonama radova neophodan dodatan oprez. Vozačima savjetujemo da vožnju prilagode vremenskim i saobraćajnim uslovima, tako kažu iz Automoto saveza. Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu deonica Pljevlje Žabljak lokaliteta Đurđevića Tara, odobrava se promjena režima saobraćaja na sljedeći način: totalna obustava saobraćaja za teretni saobraćaj, kamioni, šleperi, kamioni sa prikolicom, šleperi sa prikolicom nosivosti preko 3,5 tone od 4.3.2026. godine do završetka radova. Za putnički saobraćaj i autobuse sa dvosmernog na neizmenično odvijenje saobraćaja, kao i totalna obustava saobraćaja od 6 do 8 ujutru, od 10 do 12 popodne i od 2 popodne do 8 uveče u periodu od 1.6.2026. godine do 31.7.2026. godine. A u toku je rekonstrukcija regionalnog puta Bar Kamenički most Krute, sa saobraćajem se obustavlja za sve vrste vozila u terminima od 8 do 11 i od 1 do 4 popodne. A u periodu od 16.12.2025. godine pa do završetka radova odobrava se totalna obustava saobraćaja za sve vrste vozila u terminu od 8 do 2 popodne na regionalnom putu deonica Čevo-Riđani zbog izvođenja radova na adaptaciji puta. A do završetka radova odobrava se promjena režima saobraćaja sa dvosmernog na neizmenično odvijenje saobraćaja u terminima od 8 do 5 popodne zbog izvođenja radova na izgradnji potpornog zida na regionalnom putu deonica ulaz u Petnicu. Do 31.7.2026. godine odobrava se totalna obustava saobraćaja u intervalu od 8 do 12 i od 1 do 5 popodne zbog izvođenja radova na regionalnom putu deonica Petnica Bioča potez Bioča Lješnica. Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji saobraćajnice Petnica Bioča odobrava se promjena režima saobraćaja sa dvosmernog na neizmenično odvijenje saobraćaja na mestima izvođenja radova, kao i povremena obustava saobraćaja ne duže od 60 minuta. Obustave saobraćaja ne duže od 60 minuta ne mogu se koristiti radnim danima ponedjeljak, petak u intervalima od 7 do 9 i od 12 do 2 popodne. Od 29.6.2026. godine do 31.7.2026. godine promijenit će se režim saobraćaja sa dvosmernog na jednosmerni, a odobrava se i povremena obustava saobraćaja na ne duže od 30 minuta zbog radova na rekonstrukciji regionalnog puta deonica Pljevlje-Dajevica-Han. A do završetka radova odobrava se i promjena režima saobraćaja sa dvosmernog na neizmenično odvijenje saobraćaja na mjestu izvođenja radova zbog izvođenja radova na adaptaciji dela saobraćajnicu centru Tuzi na magistralnom putu deonica Podgorice Bože. Tako da ljudi, eto sad znamo gdje se vrše svi radovi, pa Ritam dana vam želi srećan put i ugodnu vožnju. Tu smo s vama da se vozimo, naravno i da uživamo i da se družimo, a ako treba i da se sačeka. Tu su samo hitovi, pa ajmo da pređemo odmah na sljedeći hit.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: Dobro veče ljudi, dobro veče. Kako ste, šta se radi, ko je trenutno na putu? Pa ovo je direktno baš za vas, pošto gledamo upravo gde se vrše radovi, gde je obustava saobraćaja. Krenula je sezona, pa tako kažu iz Automoto Saveza da na većini puteva u zemlji saobraćaj se odvija nesmetano. Povremeni zastoji se mogu očekivati u gradovima i pojedinim graničnim prelazima zbog pojačane frekvencije vozila. Ipak je krenula sezona. U zonama radova neophodan dodatan oprez, vozačima savjetujemo da vožnji prilagode vremenskim i saobraćajnim uslovima. Pa ajde da vidimo gde su to radovi, da znamo odmah da se pripremimo. Za period od 1.7.2026. godine do 31.7.2026. godine odobrava se promjena režima saobraćaja sa dvosmernog na neizmenično odvijanje saobraćaja zbog izvođenja radova na izgradnji bulevara ulice Vojsavljevića od ulice Kralja Nikole do ulice Ksenije Cicvarić u Podgorici. Radovi će se izvoditi i na autoputu od 24.6.2026. godine. Na deonici između kružnog toka i naplatnog centra Smokovac u desnoj kolovoznoj traci, u zoni Mosta Tara 1 u desnoj kolovoznoj traci, odnosno zoni isključenja sa autoputa na lokaciji Most Uvač 1, Most Lutovo, Most Ratko Vlaz i Đurićev Vlaz u levoj kolovoznoj traci. Tokom izvođenja radova bit će uspostavljene privremene saobraćajne signalizacije i izmenjen režim odvijanja saobraćaja. Posebno skrećemo pažnju vozačima koji se kreću u zoni Mosta Tara 1, isključenje Mateševo, da blagovremeno prate postavljenu signalizaciju, imajući u vidu da će saobraćaj biti privremeno preusmeren u levu saobraćajnu traku, nakon čega će se vozila ponovo usmeravati ka zoni isključenja sa autoputa. Privremeno se za dane i 2., 3., 4. jul 2026. godine odobrava se promjena režima saobraćaja sa dvosmenog na neizmenično odvijanje saobraćaja na mjestu izvođenja radova u vremenskom intervalu od 11 do 5 popodne zbog izvođenja asfalterskih radova u okviru redovnog održavanja na magistralnom putu deonica Kruševica i Jasenovo polje. Zabranjuju se isto tako i saobraćaj teretnih motornih vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona u periodu od 15.6.2026. godine pa sve do 15.9.2026. godine od ponedjeljka do petka u vremenu od 7 do 24 i subotom i nedeljom u vremenu od 5 do 24 na sljedećim delovima magistralnog puta. Granični prelaz Debeli Breg, Herceg Novi, Kotor, Tivat, Budva Bar, Ulcin i granični prelaz Sukobin. Podgorica Sotonici Petrovac, Podgorica Mioška Kolašin, Podgorica Cetinje Budva. U periodu od 15.6. do 15.10. ove godine svakim danom u vremenu od 7 do 24 časa na delu regionalnog puta. Kotor Trojica, opština Kotor do mesta Krstač, opština Cetinje. Zabranjuje se saobraćaj autobusa kategorije M2 i M3 i specijalnih putničkih vozila za stanovanje u periodu od 15.6. do 15.10. svakim danom u vremenu od 00 do 24 časa na deonici regionalnih puteva. Od mesta Krstač, opština Cetinje do mesta Trojice, opština Kotor i smera Njegoša u smeru Kotora i deonica Međuvršija Lovćen od parkinga do muzoleja u oba smera. Ljudi, Ritam dana vam želi srećan put.
0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.